Ni får hålla ut med mig helt enkelt i 2 timmar, för Kia har tagit ledigt och jag är jätteglad att få vara här i hennes ställe och spela lite skön musik som vår musikproducent Olle Nilsson har satt ihop denna eftermiddag. Ett axplock kan vara Eddie Cochran, Peter Gabriel, Tom Jones, Gary Moore, The Who med flera. Än en gång, hjärtligt välkomna. Nu kör vi igång. Den här eftermiddagen börjar med Blackberry Way med gruppen The Move.

Här ute på landet sjöng Claes-Göran Hederström 1971, och jag håller med i allting som han sjöng om. Ja, då jag själv bor ute på landet och jag tycker att det är fantastiskt härligt. Åter till den här låten då, så skrev ju Peter Himmelstrand både text och musik till den här. Claes-Göran Hederström, han sjöng den i Melodifestivalen 1968 och vann tävlingen. Bidraget kom sedan på en femte plats i Eurovision Song Contest. En ganska kul detalj är att Claes-Göran Hederström själv berättade att han inte planerat att bli artist egentligen, utan han arbetade från början på en bilfirma när en kollega hörde honom sjunga där och kontaktade sedan Mats Olsson, och det ledde så småningom till tv-debuten för Hederström 1967, och sen fick han sitt stora genombrott året därpå. Före Claes-Göran Hederström var det Monica Zetterlund från 72, Underbart är kort, och inledningsvis, som jag tidigare nämnde, Blackberry Way med The Move, och inspelningen där är 1969.

Peter Gabriels karaktäristiska sound från 1976, Salisbury Hill heter den låten. Come on Everybody hörde ni först av tre, Eddie Cochran, inspelningen från 1957. Och på tal om karaktäristiska röster, Laura Branigan från 82, Gloria, det är hennes stora genombrott och det blev väl även, kan man säga, hennes signaturlåt. Den nådde andra platsen på Billboard Hot 100 och låg på listan i hela 36 veckor. Gloria-låten, den är ju egentligen italiensk från början. Originalet skrevs och spelades in av Umberto Tozzi, medan Laura Branigans engelska version från 82 blev ju betydligt större och internationell, framförallt hit, och gav även en Grammy-nominering faktiskt. Hon har ju också skrivit låtar tillsammans med Michael Bolton, för att nämna några, Solitär, How Am I Supposed to Live Without You och Self Control. Self Control är väl kanske en av hennes absolut största hitter, och även The Power of Love, icke att förglömma, från 87. Hon har ju även låtar på soundtrack till bland annat Flashdance och Ghostbusters, så att många järn i elden denna Laura Branigan. Nu ska vi gå vidare i spellistan. Vi ska ta oss till Wales, och vem hittar vi där om inte

With a Girl Like You 1966, gruppen The Trogs. Vi hörde också Tom Jones från 69, Love Me Tonight. Och sen mellan de här två så var det dansbandet Eldorados från Eskilstuna för övrigt som sjöng I min lilla lilla värld av blommor. Inspelningen på den här är från 1974. Men den har ju en betydligt äldre historia än Eldorados inspelning. Låten härstammar från 40-talet Sverige och den fanns med i många sångböcker redan 1945. Musiken är skriven av en herre som heter Anfrid Alin och texten av Roland Levin. Men sen väckte ju då dansbandet Eldorados liv i den här gamla svenska klassiken 74 som sagt och spelade in den på ett album som också hette precis som låten I min lilla lilla värld av blommor. Den blev så pass populär att den hamnade på svensktoppen och där låg den etta i flera veckor. Nämnas kan också som en liten anekdot att den här låten var välkänd långt innan Eldorados tog sig an den, då den även förekom i filmen Rännstensungar. Redan 1944 spelades den in och ni som har sett den minns kanske barnkaraktären Ninni som framförde just I min lilla lilla värld av blommor. Så var det med det. Nästa låt i spellistan denna eftermiddag är ingen mindre än Gary Moore som ska sjunga för oss från 1989, Still Got the Blues.

My Whole World Is Falling Down, en låt som två herrar, Bill Anderson och Jerry Crutchfield, skrev en gång i tiden. Den här versionen är från 1973 med dansbandet från Uppsala, Birgitta Wollgård och Salut. Den gruppen blev ju uppmärksammad just under 70-talet och hade flera låtar på Svensktoppen, bland annat den här. Och den här låg dessutom på 10 i topp med goda framgångar, måste man säga. Birgitta Wollgård och Salut slog igenom under första hälften av 70-talet och de kombinerade dansbandsmusik med dåtidens pop och gjorde flera svenska versioner av internationella hits. En milstolpe dock för gruppen var 1975 då man gav ut LP:n Birgitta Wollgård och Salut på skivbolaget Polar. Producent till den skivan var ingen mindre än Rutger Gunnarsson. Ni vet, han som är känd som Abbas basist. Och det var bra musiker med på den här LP:n, nämligen Bill Moell, Leif Jansson, Lars Johansson, Thomas Eriksson och Claes Söderström. Så att ja, de hade bra kompisar med sig, Birgitta Wollgård och Salut, när de spelade in den. Vi hörde också Pinball Wizard från 1969 med gruppen The Who, och första av de här tre var ingen mindre än Gary Moore, som jag tidigare nämnde, Still Got the Blues, och inspelningsåret för den 1989.

Lite dansk pop hade vi där med Sanne Salomonsen från 1989, Visst du förstod. Den här låten är skriven av en kille som heter Thomas Helmig, och han var vid den tiden, det vill säga slutet på 80-talet, en av Danmarks stora rock- och popartister. Och den här låten kommer från ett album som heter just Sanne. Jag tittade på det här albumet och hittade 10 stycken låtar och finner att det är en blandning faktiskt av både pop, rock, funk och lite mer soul-influerade arrangemang. Men just den här låten handlar ju om ett förhållande som har gått i kras, och där berättaren fortfarande känner starkt för personen i fråga, men är samtidigt sårad och önskar att den andra faktiskt kunde förstå hur riktigt ont det egentligen gör att när ett förhållande går i kras. Säkert många som känner igen sig där, dessvärre. Sanne Salomonsen alltså. För det var det The Dell Vikings från 57, Come Go With Me, och först av 3 var det The Rascals från 68, People Got To Be Free.

Ja, det där går ju inte av för hackor, om jag får använda det uttrycket. The Highwaymen, ni vet gruppen med Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings och Kris Kristofferson. Ja, ni hör, det är ju bara idel, stora och bra artister. Låten, den är ifrån 1994 och heter The Devil's Right Hand. Ni hörde också Pop Tops för The Highwaymen 1971, inspelningen Mammy Blue, och två år tidigare spelade Simon & Garfunkel in den låten ni hörde första av tre, The Boxer. Lasse Lindell heter jag som sitter här den eftermiddag istället för Kia Siversdotter som har tagit lite ledigt. Det är hon väl värd och jag är glad att få vara hennes ersättare. Musikredaktör den eftermiddag, det är Olle Nilsson, och han har bestämt att nu ska vi lyssna på Tom Petty. Och det är bäst att vi gör det. I Won't Back Down.

Ja, den gode Björn Skifs när det begav sig 1973 tillsammans med gruppen Blåblus, Never My Love. Ni hörde också, som jag tidigare nämnde, I Won't Back Down, Tom Petty från 1989. Och sen var det den fantastiska, åtminstone om jag får säga det, Jackie DeShannon med When You Walk in the Room från 1963. Lite kuriosa angående Jackie DeShannon är ju att hon föddes i Hazel, Kentucky 1941, och hon var en av de tidiga kvinnliga singer-songwriters inom rock och pop. Några av hennes mest kända låtar, förutom den ni hörde då, är bland annat What the World Needs Now is Love. Den känner ni igen. Put a Little Love in Your Heart. Den skrev hon tillsammans med sin bror Randy Myers och Jimmy Holiday. Och Needles and Pins, den är också en stor hit. The Searchers gjorde den till en jättestor hit. Och Betty Davis Eyes, den skrev hon också tillsammans med en tjej som heter Donna Weiss. Men där var det ju Kim Carnes som fick en enorm hit med den 1981. Och i samband med det så fick också Jackie DeShannon en Grammy som medkompositör. Lite kuriosa är ju också att Jackie DeShannon turnerade som förband åt The Beatles 1964, och hon samarbetade dessutom tidigt med bland annat Jimmy Page, Randy Newman och Jack Nitzsche. Och som avslutning kan jag nämna att hon valdes in i Songwriters Hall of Fame 2010.

Gruppen Slade med sångaren Noddy Holder i bräschen på den här låten som heter Get Down and Get With It. 1971 spelades den in. Noddy Holder var ju väldigt kraftfull rocksångare och han hade en väldigt karaktäristisk röst som ni hörde här. Dessvärre så avled han i december förra året, alltså Noddy Holder. Vi hörde också Parchment Farm med Mose Allison från 1957 och sen var det I'm a Tiger med Lulu, på tal om speciella röster. Den är från 1968. Den låten är ju en 60-talsproduktion, ganska kraftfullt arrangemang som passar Lulus hesa och väldigt energiska röst bra. Marty Wilde heter killen som skrev den tillsammans med Ronnie Scott. Marty Wilde var ju för övrigt en av Storbritanniens tidiga rock'n'roll-stjärnor och blev senare framgångsrik låtskrivare. Han skrev tillsammans med Ronnie Scott också flera låtar, bland annat tidiga hits för gruppen Status Quo. Marty Wilde är för övrigt pappa till Kim Wilde, om ni inte kände till det. Vad det gäller Lulu så följde hon upp den här hitten I'm a Tiger med Boom Bang Bang, som ni säkert kommer ihåg, ni som är intresserade av Eurovision Song Contest i alla fall. 1969 vann hon det tillsammans med tre andra länder faktiskt, och vad det gäller listplaceringar i Storbritannien så hamnade hon på en andra plats. Nu blir det Alphaville, Forever Young från 84.

Originalet heter Power to All Our Friends. Cliff Richard sjöng den i Eurovision Song Contest 1973. Men här var det Peter Holm som sjöng den på svenska från 1973. Och det heter den Vänner som du och jag. Vi hörde också Don't Let Me Misunderstood, Nina Simone från 64. Och sen var det Alpha Will med den fantastiska Forever Young, inspelningsåret där som jag tidigare sa, 1984. Den här låten har ju haft ett väldigt långt liv med otaliga inspelningar. Bland annat har Laura Branigan gjort en version. One Direction använder den som låt i ett konsertsammanhang. Och även Becky Hill spelar in den 2020 i samband med en brittisk julkampanj. Alpha Will själva har dock beskrivit hur de fortfarande betraktar låten som en central del av deras historia. Och en särskilt fin sak med den här låten är att den inte egentligen är en enkel hyllning till evig ungdom. Utan texten som ni hörde, den rymmer ju även oro för att tiden går och att människor förändras och att framtiden är osäker. Och osäkert, det är det ju lite grann i världen, inte lite kanske till och med, även mycket runt om i världen som sagt. Det var det. Men vi har låtar kvar. Näst på tur, Mr. Elvis Presley.

En riktig klassiker, The House of the Rising Sun med The Animals-inspelningen 1964. Bob Dylan, han spelade ju dock in den här redan 1962, och The Animals, de kände till Dylans version, men de gjorde den till någonting helt annat. När de spelade in den så gick den här inspelningen väldigt snabbt, för gruppen hade spelat låten live och utvecklat arrangemanget på scen innan de kom till en studio. Men när de väl var där och spelade in den så blev ju resultatet så pass starkt att man i praktiken behöll gruppens livekänsla. Och vad det gäller låten själv så, ja, ingen vet säkert vem som skrev den här låten. Den betraktas ju kanske traditionellt mer som en amerikansk folkvisa, och olika varianter cirkulerar ju långt innan den här spelades in. Men som sagt, det är ingen riktigt som vet. Ja, någon vet det säkert, men ja, jag har letat och letat men inte hittat faktiskt. En kul detalj är ju dock att The Animals version av den här ursprungen inte var tänkt att vara själva singeln, utan det var producenten Mickey Most som hörde potentialen i den här och satsade på den, och den gick rakt in på brittiska listan 1964 på sommaren och klättrade upp till första platsen där. Ni hörde också Elvis Presley med All Shook Up, och inspelningen där var från 1957.

Ja, då har vi hört två låtar till, nämligen Scaffold Pike från 1977, låten Skagerrak, och sen var det också The Rubettes med sin stora disco-hit, måste man väl säga, från 74, Sugar Baby Love. Den här låten gjorde man ju först som en demoinspelning med studiemusiker, och den som sjöng det här höga falsettpartiet, ni vet, han hette Paul Da Vinci, och då var ju studiomusikerna och även då producenten för det här och skivbolaget lite konfunderade, hur ska vi göra med det här egentligen? För det fanns ju egentligen inte någon grupp egentligen, och då var man ju tvungna att bilda en grupp. Och då kallade man in tre stycken personer, John Richardson, Alan Williams och Pete Arnesen. Och de tre blev kärnan i den här gruppen, och på det viset bildades helt enkelt The Rubettes. Ni vet Paul Da Vinci som jag nämnde, han vart ju sedermera faktiskt mellan 2000 och 2006 en medlem i Rubettes uppsättning. Så att flera decennier alltså efter att den här inspelningen gjordes från början, så fick han faktiskt stå på scen tillsammans med Rubettes och vara en Rubettes-medlem. Nämnas kan också att den här låten låg 4 veckor som etta i Storbritannien just i året 1974. Det var ett bra år 1974, framförallt om man ser ur disco-hänseende. För att vi har kommit fram till sista låten den här eftermiddagen, åtminstone när det gäller mitt program här på 2 timmar. Och det kommer också bli en riktig disco-klassiker från just 1974. Vi ska spela en låt med en grupp som heter Paper Lace, och den heter The Night Chicago Died. Det kommer som sagt bli den sista låten för mig, men sitt kvar, det kommer mer musik. Vi spelar i musik dygnet runt året om här i P4+. Näst på tur blir det lite musikmix kväll fram till klockan 22, och då får ni återigen höra Claes-Johan Larsson här i Eten. Jag heter Lasse Lindell. Tackar så mycket för att ni har lyssnat de här 2 timmarna. Hoppas att ni får en härlig och fin måndagkväll. Och hoppas att vi hörs också imorgon, är jag tillbaka, och då är klockan 10.00. Ha en fin kväll och glöm inte bort, var snälla mot varandra.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen! Give me an app! Yeah!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

där jag går. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

färgade flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: Ge mig sann en elefant, en förklaring som är sann.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: God morgon. Det är tisdag och dagen har nummer 13 i oktober. Jag hoppas inte det betyder olycka. Men här i P4 plus så sysslar vi ju inte med vidskepelse och skrock och sånt där, så vi kör på som vanligt. Med skön musik, allt för att ge dig en bra start på dagen. Välkommen.

Are You Ready sjöng Pacific Gas and Electric 1970. När klockan är 9:06 och jag hoppas att du är redo för energipaketet Big Mama Thornton. You!

10cc. De fick en stor hit med den här låten I'm Not In Love 75. Där de använde sina röster på ett väldigt intrikat sätt i som massor av lager på något vis i inspelningsprocessen. Jag tror att jag läste någon siffra någonstans, jag tror att det var 48 röster ihop på något vis där när de bandade. Och kanske var det därför den blev så omtyckt, jag vet inte. Den mänskliga rösten berör oss ju på något särskilt sätt liksom. Ja, oavsett hur det var så var det 10cc som sagt och före dem en Eurovision Song Contest-låt med Albano och Romina Power som representerade Italien och kom på sjunde plats året efter att Herreys hade vunnit med Digilo och tävlingen alltså gick i Göteborg. Vem var det som vann då? Jo, Norge med Lade Svinge och Bobby Sox, ni vet. Det blev ju en sån monsterhit här hemma, så om du hade glömt det där italienska bidraget så förstår jag dig. Men då är det ju tur att P4 Plus finns, för då kan vi påminna dig om det. Först av de här tre låtarna, ja men just det, låten heter ju Magic Oh Magic, det glömde jag ju säga, det italienska bidraget också. Och först av de här tre var originalet då till Elvis hit. Big Mama Thornton rockade hårt i början av 50-talet med Hound Dog.

Varje regndroppe betyder mycket, fast på engelska då. Every raindrop means a lot, sjöng Tages 67. Dolly Parton sjöng också sin Here You Come Again, inspelad 10 år senare. Dolly som gick bort tidigare i höst, och där har ju varit stormigt i efterspelet kring hennes arv. Jag hoppas verkligen att det löser sig med olika saker som har varit på tapeten där. Dock tycker jag det är väldigt fint att hon har fått en mer eller mindre officiell dag, kan man säga. Den 25 september efter 9 som i september, 2 i 20 för 2 och så 5 för 5 efter hennes stora hit då, 9 to 5 från tidigt 80-tal. Don Gibson med Sea of Heartbreak från 61 var först av de här tre senaste låtarna i P4 Plus morgon.

If You Don't Know Me By Now med Simply Red från 1989. Den gamla jukeboxen hörde du också, som var ännu ett Melodifestivalbidrag här från 75 med landslaget. Och så Baba O'Reilly med den där syntslingan som går genom hela The Who's låt som spelades in 4 år tidigare. Vi ska stanna kvar nu i samma decennium, men vi tar oss framåt istället med Blondie.

Tvärt slut tar den. Den här dansen som det är. Grekisk dans. Sen hörde du amerikansk postpunk eller new wave kan man också kalla det här i P4 Plus. Det får plats mycket olika sorters musik i den här kanalen. Filmen Zorba, den kom 64 och temat från den här filmen har blivit en helt odödlig låt. Väldigt omtyckt. Thelma Apoton Zorba eller Zorbas dans med Mikis Theodorakis. Den följdes då av Blondie och Sunday Girl från 78 då albumet Parallel Lines kom. Nu närmar sig klockan 10 så smått, mer och mer kvart i är hon nu, men jag hinner med några låtar till innan Lasse Lindell tar över.

1969 sjöng Cliff Richard om både bra och bättre tider. Good times, better times. Och ännu mer positivt kan man nästan säga att det var i låten innan. För Cliff, han kom efter John Paul Young med låten Love is in the air från 77. Ja, man vill ju ha kärlek i luften, det känns ju som härligt. Och de här tre låtarna startade sen då med Mr. Mister och deras stora, stora hit från 85, Broken Wings. Sanna Nielsen, hon firar ju 30 år som artist i år. Och det kan man ju verkligen inte tro när man ser henne. Men hon började ju väldigt ung. Och just nu spelar hon Gabriella i musikalen Så som i himmelen på Lorensbergsteatern. Fram till någon gång i mitten av december var det. Men här i P4 Plus, då ska du få höra henne från året då hon började sin karriär. 11 år gammal, med låten Till en fågel. Jag heter Karin Lönnå. Vi hörs imorgon om du vill. Klockan 10 tar Lasse Lindell hand om sällskapet i ditt öra.

Wonderful World. Sam Cooke fick inleda den här förmiddagen, tisdagen den 13 oktober har vi hunnit fram till, mitt i hösten kan man säga. Lasse Lindell heter jag som är din programledare denna förmiddag här. 2 timmar framöver ska vi spela härlig musik sammansatt utav våran musikredaktör Olle Nilsson. Och då det är musiken som är i fokus här, så är det väl ingen idé att jag fortsätter prata, utan vi lyssnar kort och gott på Paul McCartney tillsammans med fruga Linda i låten Eat at Home.

tre låtar i tur och ordning. Paul McCartney och Linda McCartney från 71, Eat at Home. Och det är väl säkert många som har gjort. En del har ätit frukost och en del ska väl snart äta lunch, vad vet jag. Magnus Uggla sjöng för oss Astrologen från 83. Och sen var det gruppen Love Affair senast här från 1968, Everlasting Love. Den här gruppen Love Affair spelade in låten 1967 och de hade en sångare som heter Steve Ellis. Han var bara 17 år då och hans röst är ju lite speciell, men producenten i fråga till den här låten, han ville ha ett riktigt stort och souligt sound, så han plockade in en hel del rutinerade studiemusiker, och när inspelningen var klar så blev det så pass bra att de fick ett litet problem. De tyckte nästan det var pinsamt bra. Det lät alltså nästan för professionellt för att vara inspelat av ett ungt popband. Men så blev det. Skivköparna, de struntade i det här helt och hållet, för när singeln släpptes så exploderade den på listorna och gick upp till första platsen i Storbritannien. Att nämna kan ju också att sångaren Steve Ellis, han fick sitt stora genombrott i samband med den här låten som han sjöng då. Den handlar ju lite grann om evig kärlek, trots att han själv knappt hunnit lämna tonåren när den spelades in, var 17 år gammal alltså. Näst på tur, Kitty Wells, året var 1955, Making Believe.

Lugnt och stillsamt. This Guy's in Love with You, Herb Albert and the Tijuana Brass. Inspelningen är från 1968. Det här bandet bildades redan i början av 60-talet och har ju haft flera hits, till exempel A Taste of Honey, Spanish Flea och Tijuana Taxi. Det här namnet, Tijuana Brass, det kom egentligen till lite grann på skoj, för att Herb Albert, han hade varit i Tijuana i Mexiko och inspirerats av musiken där och även atmosfären. Och sen när han gjorde sina inspelningar så ville han skapa en liten fantasibild av ett mexikanskt brassband. Men gruppen var inte alls ett traditionellt mexikanskt band, utan Tijuana Brass var i praktiken ett studieprojekt där Herb Albert samlade mycket skickliga musiker och skapade sitt egna sound som ni just hörde. Och det fungerade minst sagt bra. Under mitten av 60-talet så hade Herb Albert flera album samtidigt på Billboard-listan. Det är någonting som är mycket ovanligt för en instrumental artist. Före det hörde ni brittiska och australienska bandet Bee Gees från 77, Staying Alive, och sen var det också Kitty Wells från 1955, Making Believe. Pugh Rogefeldt, han ska sjunga för alla föräldrar nu, så spetsa öronen, från 1970, Föräldrarlåten.

Glatt trallande Sascha Distel från 1967, Les Moustaches. Den här låten finns även på svenska, heter Mustaschen, kort och gott. Ja, fritt översatt helt enkelt. Tore Kalmars och

Ester spelar in den 1972, alltså 5 år senare. Vi hörde också föräldralåten med Pugh Rogefeldt från 1970, och 13 år senare så spelade Elton John in I'm Still Standing. Den här låten blev ju lite signifikativ för Elton John just vid den här tiden, för han gjorde en stor förändring i sitt liv och sin karriär och gjorde den här låten I'm Still Standing ungefär som att ja, jag är fortfarande kvar, mig blir ni inte av med, någonting i den stilen. Kan jag också nämna att det gjordes en väldigt färgstark musikvideo till den här låten. Jag tittade på den för ett par dagar sedan faktiskt och läste mig till att den spelades in i Cannes. Jag kände igen stranden och det här berömda hotellet Carlton som ligger i Cannes. Och den blev ju väldigt speciell för sin tid också. Elton John, han var ju med i väldigt speciella kläder, extravaganta kläder kan man säga, och mycket speciella glasögon också. Mycket dansare var det, starka färger, och den här videon vart ju så småningom en av de största produktionerna som har gjorts. Regissören hette Russell Mulcahy och han gjorde även stora musikvideor efter den här. En liten mindre trevlig detalj är väl att Elton John faktiskt skadade foten under den här inspelningen, men han fortsatte ändå dansa och spela in scenerna, och det var ganska passande för just den här låten som alltså hette I'm Still Standing.

Like Dreamers Do heter den här låten, spelades in 1964 av en grupp som heter The Applejacks. Det var en brittisk popgrupp bildad i närheten av Birmingham som fick sitt stora genombrott just i början av 60-talet. Och de hade en ganska ovanlig medlem för sin tid när man bestämt en basgitarrist som heter Megan Davis. Det var ganska ovanligt att brittiska popgrupper hade basister på den tiden. Men det var inte något problem direkt utan snarare en tillgång, men de stötte på ett problem, The Applejacks, nämligen att de hamnade mitt i den här Beatlemanian som man kallar det för. Det var ju när Beatles och andra Mercy Beat-grupper fullständigt dominerade listorna och det var ju väldigt svårt för mindre grupper att få utrymme. De bildades som sagt i Birmingham och hade ju en hel del hittar trots allt. De hade en låt som hette Tell Me When och i samband med den så fick gruppen uppträda på flera av de stora brittiska tv-programmen tillsammans med dåtidens största artister. Men trots att den här låten blev en rejäl hit så lyckades Applejacks aldrig riktigt få samma framgångsrika och framförallt långvariga framgång som de andra grupperna och den upplöstes, alltså gruppen, redan 1966. Så var det med det. Count Basie, hans karaktäristiska trumpetspel. Han var ju jazzpianist, organist och orkesterledare, avled 1984. Ja, jag kan ha rätt. Jag tror jag har rätt, 84. Jag ska rätta till det annars senare. Hur som helst, låten ni hörde heter Flight of the Ego Birds. Flight of the Foo Birds heter den. 1957 spelades den in. Sen hörde vi också Joni Mitchell 1971. Låten heter Carrie. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

Ja, det var Slade, gruppen ni vet med Maj och Maj från 1983. Första av de här tre låtarna hörde ni Thank God I'm a Country Boy, och det gick väl inte att ta miste på att det var John Denver som framförde den 1974 i årtalet. Sen var det lite svensk, nämligen Doris, som heter Doris Svensson egentligen, men det var ju artistnamnet Doris, från 1969. Du som bara har sett vårar. Den här låten är i original en ungersk melodi. Jag läste mig till att den heter Kisit Somorkas Hangolatom på ungerska, med viss reservation, eller ganska stor reservation för uttalet. Hur som helst så betyder det i alla fall på svenska Jag känner mig lite ledsen. Den skrevs av Gabor Nadas, ungrare som sagt, och med svensk text av Åke Strömmer. Och det är lite märkligt kanske att en ungersk melodi kan bli så svensk, men det blev den här i Doris version. För de flesta som hörde den här låten då hade nog ingen aning om att den var från Ungern, men nu vet ni som lyssnar på P4 Plus det i alla fall. Vad det gäller Doris då för övrigt, så hade hon ju, som ni hörde, en lite speciell jazzig soulpräglad röst, och hon blev ju senare något av en kultartist. Framförallt kanske för ett album som hon gav ut som heter Did You Give the World Some Love Today, Baby, och den gavs ut 1970. Hon framförde även en låt faktiskt i filmen Åsa Nisse i rekordform. Kommer ni ihåg den från 1969? Jag minns den inte. Och den här låten var ju som sagt med då i den filmen Du som bara har sett vårar. Så var det med det, och så var det med Doris. Nu är det dags för CCS, Tap Turns on the Water, från 1900. Ja, vilket årtal kan det vara? Ni får fundera på det i 3 minuter och 40 sekunder.

Ja, vilket år var det nu? CCS. Tap Turns on the Water. 1971. Bra gissat.

Meatloaf, lugnt och fridfullt, från 1977, Two Out of Three Ain't Bad. Två utav tre är inte dåligt, men här på P4 Plus, här är det dåligt med två utav tre, för här brukar vi köra tre utav tre. Three out of three is good, snarare. Kan man skriva en låt på det, tror ni? Nej, det går inte. Det skulle nog inte bli någon större succé. Hur som helst, succé var det för Swingin' Blue Jeans 1966 med låten som ni hörde först av tre, Don't Make Me Over, och en ännu större hit måste jag nog säga att Shirley Bassey fick med Kiss Me, Honey Honey Kiss Me 1958. Det var en av hennes första riktiga klassiska låtar. Det blev ju många fler, bland annat hade hon en låt som hette As I Love You. Och när den kom så låg hon på Storbritanniens topp 5 främsta tillsammans med den här Kiss Me, Honey Honey Kiss Me. Och det gjorde ju henne till en av landets största kvinnliga sångstjärnor genom tiderna. Hon var även förknippad med att hon spelade in den här låten på nytt 1966, det vill säga 8 år senare. Och sen ytterligare en gång faktiskt 1984, och då gjorde hon den tillsammans med London Symphony Orchestra. Och det är ju inte dåligt. Shirley Bassey alltså. Vad har vi näst på tur? Jo, då har vi grabbarna i Hep Stars. Det ska bli trevligt att lyssna på dem. Det var ett tag sedan, från 1966 ska vi höra låten Consolation.

Ola Håkansson tillsammans med Ola and the Janglers, då gruppen från 1965, Love Was On Your Mind. Före det var det Stevie Wonder, 1980 spelade han in All I Do, och sen var det ytterligare ett svenskt band, och inte nog med att det var Ola and the Janglers utan även Hep Stars från 66, Consolation. Och den här låten är en av Hep Stars tidigare och väldigt populära låtar från den svenska popvågen som rådde på 60-talet. Det är Benny Andersson och Lasse Berghagen som har skrivit den här låten, och den som sjöng var ju inte helt okände Svenne Hedlund. Just Consolation är ju lite extra intressant eftersom att Benny Andersson skrev den under Hep Stars-perioden, och det var flera år innan ABBA bildades. Man kan kanske redan då höra att han hade en viss känsla för melodiska och lätt vemodiga popmelodier, Benny Andersson. Hep Stars är ju, som ni känner till, en av dåtidens största popgrupper i Sverige. Benny han spelade i orgel och Svenne Hedlund han stod för sången i bandet, och de hade ju en väldigt intensiv turné. De turnerade ju hela tiden praktiskt taget. Och lite kuriosa är väl att Hep Stars var ju så populära att deras fans ibland väntade utanför hotellet där de bodde. Det var inte så vanligt på den tiden. Svenne Hedlund har ju vid något tillfälle berättat att det blev ganska besvärligt ibland. Han var tvungen att smyga ut bakvägen utan att bli upptäckt. Men det är väl så det är, livet som popstjärna. I dagens läge så sitter ju folk och väntar på sina stjärnor ibland veckor faktiskt innan. Jag vet när jag åker till arbetet här på Radiohuset i Stockholm ute på Gärdet, så passerar jag Grand Hotel, och som public service så finns det ju flera hotell i Stockholm, men nu har jag sagt det, och där brukar det vara väldigt mycket folk ibland när de här stora artisterna besöker våran huvudstad. Nu ska vi lyssna på en låt från 73. Det är Harry Chapin som, och han ska sjunga om katter i en vagga, Cats in the Cradle.

Gruppen Eruption från 1977 och sångerskan Precious Wilson, I Can't Stand the Rain. Första av de här tre var Cats in the Cradle som jag tidigare nämnde från 73, Harry Chapin. Sen var det då Michael Landon, ni vet han som spelade Little Joe i Bonanza-serien på tv. Han hade också en popkarriär och den här låten var ju då frukt utav detta. 1962 spelades den in. Den som har skrivit den här låten är tre killar, Roy Turk, Jack Smith och Marcio Pinkard. De skrev den här låten redan 1926. Man fick alltså vända på de två sista siffrorna, 62 till 26. Och den här singeln gavs ju ut sedan då när Landon var aktuell som just Little Joe Cartwright i Bonanza. Han har lite svensk koppling också, denna Michael Landon. När skivan återutgavs då det här året 62 så blev den en stor försäljningsframgång här i Sverige. Och Landon kom således också och hälsade på oss här i Sverige och gjorde en folkparksturné och sjöng den här låten tillsammans med några andra av hans hitlåtar. Give Me a Little Kiss, Where Have All the Flowers Gone och en riktig sån här som han sjunger med, Tom Dooley. Ni känner igen den säkert. Hootenanny Singers, de ska också sjunga om blommor, eller ja, singularis snarare, blomman från 1906.

Lite utav dig, lite utav mig. A little bit me, a little bit you and the Monkees från 67. Första av tre, Blomman, Hootenanny Singers. Inspelningsåret där var 1967, som jag sa tidigare. Och sen var det Hold On Tight, Electric Light Orchestra. 1981 spelades den in, skriven inte helt oväntat av Jeff Lynne, som också producerade låten. Och den är väl kanske en av Elos mest kända 80-tals hit. Den kommer från ett konceptalbum som man gjorde, det heter Time, och det handlar om en man som på något sätt hamnar i år 2095. Och Hold On Tight fungerar nästan som album med stora uppmaning, trots att framtiden och allt det märkliga händer i låten så håller man fast vid det man har. Musikvideon finns också till den här, en ganska speciell sådan, jag tittade på den faktiskt för en timme sedan. Och den är gjord som en fransk stumfilm från 20-talet med lite textskyltar och en överdriven, kan man nästan säga, science fiction-känsla. Jeff Lynne och Elo blandar alltså futurism med gammaldags filmestetik, om jag får uttrycka mig på det viset. Och det får jag väl, för jag är programledare här. Hoppas ni inte misstycker. En extra kul sak med den här Hold On Tight är ju att refrängen, den sjunger de på franska helt plötsligt. Hold On Tight to Your Dream. Och sen sjunger Jeff Lynne delar av texten på franska, vilket gav den här låten en väldigt speciell, nästan absurd Elo-känsla. Hold On Tight alltså. Mycket att prata om vad det gäller den låten. Nu ska det inte pratas om mer, utan nu ska det spelas mer musik från 1959 närmare bestämt. Stonewall Jackson, och låten heter Waterloo.

Den här låten har samma namn som Abbas stora hit Waterloo, och då förstår ni att den hette just Waterloo. 1959 var året Stonewall Jackson var det som sjöng. Och med det har vi kommit fram till sista låten för mina två första, eller första var det väl kanske inte, men lunchtimmar i alla fall denna tisdag. Vi ska avsluta lugnt och fint. Julio Iglesias ska få sjunga för oss låten från 1984 som heter Moonlight Lady. För övrigt skriven av Albert Hammond och John Bettis. Det kommer mer musik, precis som vanligt efter mig här. Klockan 12 är det P4 Plus musikmix lunch, och sen klockan 14.00 i eftermiddag då tar Claes Johan Larsson över eten i P4 Plus eftermiddag. Jag som heter Lasse Lindell tackar för att du har lyssnat. Jag är tillbaka imorgon igen, och då är klockan 14.00 på eftermiddagen, då är du välkommen att lyssna igen. Ha en fortsatt bra tisdag, och precis som jag alltid brukar avsluta med, så säger jag även idag, glöm inte bort att vara snälla mot varandra. Tack för att du har lyssnat.

0: I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.
1: Jätte

heter Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla. Och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Fyra plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, det är dags att fira lite grann. Jag tittar ju ofta i kalendern för att se vad som hänt på dagens datum. Nu är det den 13 oktober. Och vad kan den här dagen ha i bagaget? Det är ju kejsar Nero blev kejsare. Han var romarrikets femte kejsar år 54 efter Kristus. Det kanske inte är någonting att fira för han var ju lite knäpp. Men däremot så kan vi väl säga grattis till Vilhelm Mobergs Utvandrarna som kom ut 1949 den 13 oktober. Eller Harry Martinsons epos Aniara. Den gavs ut första gången 1956. Men för våran del här på radion och för er radioter så innebar den 13 oktober 1962 starten för ett program som har gått i stort sett ända sedan dess. Det var några år man gjorde uppehåll, men med er i publiken så var vi tvungna att dra igång serien igen. Och fortfarande sänds den i Sveriges Radio P4 och här i P4 Plus också med Micke Cederberg som presentatör i det att han plockar fram gamla arkiv. Gömmor kan vi nog säga. Och signaturen, ja, den är faktiskt tagen ur en film som heter Kyss henne. Och 1962 eller 63 så kom den signatur som väl egentligen har funnits med största delen av programmets historia. Ett arrangemang utav Mats Olsson och det tar en liten stund innan jag tror att ni känner igen den, men jag tänkte vi spelar hela signaturen för det är en klassiker. Välkomna!

Something's gotten hold of my heart med Gene Pitney. Året är 1967. Och så skjuts för det med Aj, aj, aj, det bultar och det bankar. Den kom 73. Och sen från 1940, ja, för så gammal är faktiskt låten som heter Det kommer en vår. Det är ur en film som heter Kyss henne. Och det är Jules Sylvain som har skrivit musiken, Nils Perne skrev texten, och det här var en film där bland andra Anna-Lisa Eriksson var med, och jag tycker det här är lite roligt. Jag har ju berättat om det säkert förut att på våran första filmmusikkonsert som jag gjorde med Radiosymfonikerna, då var Anna-Lisa en av gästerna i publiken, 89 år gammal, och hon kom glatt upp på scenen. Ja, hon hade protesterat lite grann först, men jag kände Anna-Lisa så pass väl, så jag visste att den där protesten, den gjorde hon för att det skulle vara lite tjusigt. Och sen så kom hon upp på scenen och berättade glatt om hur det var att spela in den här filmen. Och ja, hur den sen blev programsignatur för Svensktoppen, det vet inte jag riktigt. Men jag kanske får fråga Mikael Cederberg om det där. För han presenterar ju alltid Svensktoppen för oss P4 Plus-lyssnare på lördagar klockan 11 i den här kanalen. Och det här arrangemanget av Mats Olsson, ja, det är det som då har blivit signatur för Svensktoppen. Och det är inte lätt spelat, ska ni veta. Här går det undan, framförallt för stråkarna. Ja, 1963 tror jag den där inspelningen gjordes. Och nu så ska vi till en annan låt som långt senare hamnade på Svensktoppen. Det har funnits en, ja, det blev ju faktiskt en berättelse om det här på TV här helt nyligen, för att man berättar den svenska populärmusikens historia. Och det är närmare bestämt så att det är inte Tommy Körbergs låt från början, även om många tror det. Nej, det är Py Bäckman som har varit med, och en av dem som har skrivit Stad i ljus.

Vive la Rose heter den här låten med GBR som spelade in den här 1966. Själv är faktiskt visdiktare, men jag tror inte att han är den som är upphovsman till den här sången som faktiskt är en del av den franska visskatten. Vad hade vi där då? Vi hade ju mer låtar med oss där också. Det var från Indian Reservation, Paul Revere and the Raiders. Och där fick vi då 1971 var det på den där. John D. Loudermilk som har skrivit den faktiskt. Och så Tommy Körberg då med P. Beckmans Stad i ljus. Som han nästan inte fick sjunga på Eurovision Song Contest när han blev jättesjuk. Så P. Beckman fick hastigt hoppa in på genröpet. Men sen på själva finaldagen, ja, då stod han där och gjorde bra ifrån sig. Det här har ju blivit lite grann av en allsång också. Det är lite häftigt tycker jag. Så då ska vi ta oss vidare med Lasse Berghagen. En låt som jag nog tror att ni känner igen, men vilken låt är det egentligen?

Ja, från att först ha hört Lasse Berghagen här med Gunga Gunga. Ja, vad heter den på engelska då? Jo, vad heter den? Tänk, jag tappade precis. Ja, men det är ju, ni vet, Supreme. Så du sitter ni och skrattar åt mig där vid radioapparaterna. Men vad ni lyssnar på för någonting. Where Did Our Love Go heter den. Ja, så kan det vara ibland. Det här var en inspelning som Lasse gjorde 1967, tror jag det var. För att vara lite grann exakt. Vi har också hört The Gambler med inspelningsår 78. Kenny Rogers vet ni. Sarah Vaughan sen med All of Me från 1957. Den där skrevs redan 1931. Och den låt vi ska göra nu, den kom från 1956, som Little Richard gjorde en originalinspelning. Men så Beatles, de tyckte ju om att plocka upp andras låtar, i alla fall till en början av karriären. Och 1964 så stod Paul McCartney vid mikrofonen och de andra höll på med instrumenten när de skulle spela in Long Tall Sally. Och det här är en sån där spik, skulle man kunna säga. För de stod i EMI Studios, och det var den 1 mars 1964. Och på den tiden så spelade man ju både instrument och sjöng på en och samma gång. Och ja, satte man alltihopa på första och inspelningen, ja, då var det en spik.

vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Ola Magnell här. Nya perspektiv. Ja då, 1975 var väl året, va? Så jag inte säger fel här. Det här är då musik som ju stod i bjärt kontrast till det som ju spelades då på, som man tyckte, den mer kommersiella marknaden. Melodifestivalen, det var 1975 som vi arrangerade Eurovision Song Contest första gången här i Sverige. Det var ett väldans hallå ute på gator och torg. Ja, vi hade med oss Bruce Springsteen också, My Hometown, den kom 84. Och vi har också hört The Beatles med Long Tall Sally från 64. Piltdown-mannen, vad säger det er? Ja, ni som har arbetat som, är det paleontolog man är? Eller vad är det man är när man håller på med gamla benfragment och grejer? Ja, hur nu än är med den saken, så var det så att en man som hette, jag tror han hette Dawson i efternamn, hittade 1912, eller hade i alla fall, ja, däromkring, hittat fragment utav en skalle. Och den här presenterade han vid Londons geologiska sällskap, och han sa att han hade fått detta fragmentet av skallen några år tidigare av en arbetare vid något som heter Piltdowns grustag i East Sussex. Nu hör det till saken att många kliar sig i huvudet redan från början och tyckte att det här nog kanske inte riktigt skulle fungera. Men det skulle dröja ända fram till 1956 innan man kom på att det här är inte någon äkta skalle. Det visade sig vara ett kranium från en människa med en käke från en orangutang, och sen hade man lagt till några schimpanständer också. Och det var ju en tjusig blandning. Hur blev man lurad då? Jo, för att man hade lyckats färglägga den här skallen på ett sätt så att den såg väldigt gammal och sliten ut. Men sen kom ju metoder som man kunde kolla äktheten. Ja, vad har detta med musik att göra då? Jo, det är klart, i jakt på namn för en grupp så kan ju Piltdown-mannen vara någonting att ha. Men det blev Piltdown-männen istället, eller The Piltdown-män. Så nu ska jag spela McDonald's Cave.

0: Aretha Franklin, When I Think About You. Vi ska se här. Vi har den här nere alldeles strax. Här är hon. 1977 var året hon spelade in den här. Och Ray Parker Jr. är med och spelar gitarr på den här. Och James Gadson på trummor. Scott Edwards på bas. Ja, det var lite roligt ändå. Ska vi se här om, vad var det för någonting? Ja, det är Aretha Franklin som har skrivit den här låten själv. Vi hade också med oss tidigare, hade vi med oss Dawn. Ja, ni vet han med Candida. Knock Three Times var en låt som kom 1970 och jag tycker de påminner lite grann om varandra de här låtarna. Allra först är det The Piltdown Men med McDonald's Key från 1960. Så vi kommer fram till slutet på den här första timmen med min presentation i alla fall. Klockan är snart 3 och då ska vi ta och lyssna på en låt som väl har sitt ursprung egentligen i Jacques Brel och fick engelsk text av Mort Schumann så småningom. Och det blev en sån här riktig, ja, men jag kan nog säga att lite rebell-låt. Walker Brothers kommer ni ihåg och Scott Walker gick ju en egen väg och 1967, den 1 december, så gick den här listan in på toppplats. Den gick in på topplistan först i januari 1968. Den heter La Chanson de Jackie på franska. Här heter den ju bara Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

He's the greatest dancer. Sister Sledge var det här som spelade in den här 1979. Och för det så hade vi Chuck Berry med Roll Over Beethoven från 56. Och för det helslaget så hade vi med Scott Walker. Ja, det var hans singel som gavs ut i december 67, men sen nådde topplistorna 1 januari 68. En Jacques Brel-låt från början. Så då, nu ska vi ta oss till ett gäng som faktiskt har gått in i studion igen. Ja, men då går vi ut en skiva för bara några månader sedan och man tänkte att, ja men herregud, håller de på fortfarande? Ja, det gör de ju. Jag snackar om The Rolling Stones. Nu har de själva inte gått ut och sagt någonting officiellt, men nyheterna har i alla fall spridit den här nyheten då. Att de är inne och håller på med någonting som kanske blir deras 26:e studioalbum. Förra hette ju Foreign Tongues och släpptes i juli månad. Och den som har varit ute och sagt det är den brittiska jazzsaxofonisten Courtney Pine, som var med i BBCs motsvarighet till våran P3, Radio 3. Att han har nyligen spelat in tillsammans med bland andra Mick Jagger. Ja, så får vi väl se då vad som är sant och inte sant. Jag sa ju till exempel häromdagen att Grymlings skulle lägga av. Men nu har Mikael Rickfors gått ut och dementerat till SDA i tidningen. Ja, det fick jag för att jag spred dåliga nyheter. Men så kan det gå. Ja, Grymlings, alltså enligt de senaste uppgifterna, ska de absolut inte lägga av. Då ska vi lyssna på The Rolling Stones då. Get off of my cloud.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså, just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det här är en internationell text, det här.

är du inte kräm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunchen då om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket vi hade fått en kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pang! Ska man inte kanon?

Här har vi henne, Sandy Shaw, som bara var 17 år när hon spelade in den här 1964. Always Something There to Remind Me. Och sen bara några år senare så vann hon som 20-åring Eurovision Song Contest med Puppet on a String. Före det här då, vad hade vi då för någonting? Ja, då var vi på 1977 med Bernt Dahlbeck. Humorist som gjorde mycket skojigt. Ni vet hans version av Sister Jane till exempel. När han tillsammans med Sonja Hildings beskriver en ganska misslyckad kväll i Folkets Park. Och här var det Ba Ba Ba Ba Ba från 77 vi hörde. Och sen hade vi före det då, ja då hade vi med oss The Rolling Stones, Get Off of My Cloud. 1965 var det. Nu så ska vi ta oss vidare med Todd Rundgren. Ja, eller Rundgren som det ju egentligen är då. Han har svenskt påbrå långt tillbaka. I Saw the Light, vi skriver 1972 på plattan.

Mireille Mathieu med Akropolis Adieu, som den heter. Hon är i Grekland, det kunde man också höra på musiken för den delen. Och inspelningsåret, det är 1971. Vi hade också med oss en låt från 69 före det. Det var The Jackson 5, I Want You Back. Barry Gordy och Freddie Perren, Alfonso Mitzell och Deke Richards som har skrivit den där. Det kallades för The Corporation och var en del av Motowns låtskrivargrupp. Det var ett duktigt gäng som fick en hel del på sitt samvete när det handlade om amerikanska topplistelåtar. Vad hade vi före det då? Då var vi på 72 med Todd Rundgren, I Saw the Light. Nu är det dags för Eurovision Song Contest igen, för att de här två fick tävla i Eurovision, men det var framförallt att de vann Svenska Melodifestivalen som vi minns dem. Och det är under ett år då man inte hade de vanliga framträdena, utan den här gången så skulle man då göra någon slags videos. Och det blev färgpytsar och en massa annat. Och lite udda också, för det var nog inte många som räknade med att Monica Tunnell skulle ställa upp i Melodifestivalen. Men Lasse Holm och hon gjorde det tillsammans med en låt av just Lasse Holm. Och om en stund så ska jag berätta om att man ju nu då har fått in rekordmånga låtar till nästa års Melodifestival. Och man misstänker från TV-sida att det är väldigt många som är AI-genererade.

Ja, men det är en vacker kärleksförklaring och den har han faktiskt skrivit till en av sina kärlekar. Ja, artister brukar många gånger ha många. Ja, nu låter jag ju lite anklagande här. Jag har ju inte haft någon, så att det kan vara lika anklagande det. Nu ska vi se, här har vi då en låt och när kom den här? Just the way you are, jo, 1977. Och så hade vi sen The Kinks med Days för det från 68. Och vi hade också Lasse Holm och Monica Törnell då. Är det det här du kallar kärlek? 1986. Det där var ett riktigt skitår egentligen. Alltså inte i Melodifestivalen, det fanns många bra låtar. Men kommer ni ihåg, 86 februari, Olof Palme mördades. Och sen så var det ju också kärnkraftsolyckan i Tjernobyl det där året. Men hur som så gick ju Lasse Holm och Monica Törnell vidare med den här låten till Eurovision Song Contest. Och där var Sandra Kim med från Belgien och vann med J'aime la vie. Hon var bara 13 år gammal. Och så får det inte vara längre.

Man har ändrat reglerna nu. Jag tror att det är så att du måste ha fyllt 18 senast på första repetitionsdagen. Sen har man också nu avslöjat att det är rekordmånga låtar som har lämnats in till Eurovision. Inte till Eurovision, till Melodifestivalen i år. Det är alltså 4077 stycken låtar som har lämnats in. Och SVT, ja, de använder ju sig inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI-låtar. Så man kan inte avgöra med säkerhet hur många av de här 4077 bidragen som kan vara AI-genererade. Men Anders Wistbacka, som ju är producent för kalaset, han tror att det är väldigt många ändå. Ja, man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Och det i sig tyder på att det kan vara AI, det säger han i alla fall. Men som sagt, indicier. Och så säger han en sak till, att det är nämligen så att ett bidrag kan aldrig bli 100% AI-genererat. För sången måste vara live. Och det, så är det ju. Så att, så får vi väl se då vad det blir för låt som vinner. Och här måste man ju förbereda sig för att om några år kanske det kommer in 10 000 låtar till Melodifestivalen. Ja, avgörs i februari och mars nästa år, det vet ni ju. Nu så rullar vi vidare med musiken i P4+.

Breed med The Guitar Man i P4 Plus, nästist ut i min presentation för den här gången. Och då har vi ett årtal på den där förstås, och det var 1972 den kom. Före det Mikael Wiehe, Flickan och kråkan från 81. Och så hade vi med Nancy Sinatra med You Only Live Twice. Man lever bara två gånger, hette filmen, från 1967. John Barry skrev den där. Och ja, allra först så hade vi med oss Ruth Brown och 5, 10, 15 Hours. Det var 1952 den där kom, den här låten. All or Nothing, Small Faces. Claes-Johan Larsson ber att få tacka för sig, och så önskar jag en riktigt trevlig fortsättning på dagen om ni har lyssnat, eller morgonen om ni har lyssnat på nattsändningen i P4+. Sköt om er. Hej!

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt

känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Av alla sällskapsdanser är det tango som kan få mig varm med sin tyska charm. Och vad det blir hett när man håller tätt. Ta, jag vet jag tango. Jag kramar som citronen ur min brud. Vi pressas hit.

Freden kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste väck

0: Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Wonderful World. Sam Cooke fick inleda den här förmiddagen, tisdagen den 13 oktober har vi hunnit fram till, mitt i hösten kan man säga. Lasse Lindell heter jag som är din programledare denna förmiddag här. 2 timmar framöver ska vi spela härlig musik sammansatt utav våran musikredaktör Olle Nilsson. Och då det är musiken som är i fokus här, så är det väl ingen idé att jag fortsätter prata, utan vi lyssnar kort och gott på Paul McCartney tillsammans med fruga Linda i låten Eat at Home.

Tre låtar i tur och ordning. Paul McCartney och Linda McCartney från 71, Eat at Home. Och det är väl säkert många som har gjort. En del har ätit frukost och en del ska väl snart äta lunch, vad vet jag. Magnus Uggla sjöng för oss Astrologen från 83. Och sen var det gruppen Love Affair senast här från 1968, Everlasting Love. Den här gruppen Love Affair spelade in låten 1967 och de hade en sångare som heter Steve Ellis. Han var bara 17 år då och hans röst är ju lite speciell, men producenten i fråga till den här låten, han ville ha ett riktigt stort och souligt sound, så han plockade in en hel del rutinerade studiemusiker, och när inspelningen var klar så blev det så pass bra att de fick ett litet problem. De tyckte nästan det var pinsamt bra. Det lät alltså nästan för professionellt för att vara inspelat av ett ungt popband. Men så blev det. Skivköparna, de struntade i det här helt och hållet, för när singeln släpptes så exploderade den på listorna och gick upp till första platsen i Storbritannien. Att nämna kan ju också att sångaren Steve Ellis, han fick sitt stora genombrott i samband med den här låten som han sjöng då. Den handlar ju lite grann om evig kärlek, trots att han själv knappt hunnit lämna tonåren när den spelades in, var 17 år gammal alltså. Näst på tur, Kitty Wells, året var 1955, Making Believe.

Lugnt och stillsamt. This Guy's in Love with You. Herb Albert and the Tijuana Brass. Inspelningen är från 1968. Det här bandet bildades redan i början av 60-talet och har ju haft flera hits. Till exempel A Taste of Honey, Spanish Flea och Tijuana Taxi. Det här namnet, Tijuana Brass, det kom egentligen till lite grann på skoj, för att Herb Albert, han hade varit i Tijuana i Mexiko och inspirerats av musiken där och även atmosfären. Och sen när han gjorde sina inspelningar så ville han skapa en liten fantasibild av ett mexikanskt brassband. Men gruppen var inte alls ett traditionellt mexikanskt band, utan Tijuana Brass var i praktiken ett studieprojekt där Herb Albert samlade mycket skickliga musiker och skapade sitt egna sound som ni just hörde. Och det fungerade minst sagt bra. Under mitten av 60-talet så hade Herb Albert flera album samtidigt på Billboard-listan. Det är någonting som är mycket ovanligt för en instrumental artist. Före det hörde ni brittiska och australienska bandet Bee Gees från 77, Staying Alive, och sen var det också Kitty Wells från 1955, Making Believe. Pugh Rogefeldt, han ska sjunga för alla föräldrar nu, så spetsa öronen, från 1970, Föräldrarlåten. 1, 2, 3, 4.

Glatt trallande Sascha Distel från 1967, Les Moustaches. Den här låten finns även på svenska, heter Mustaschen, kort och gott. Ja, fritt översatt helt enkelt. Tore Kalmars orkester spelar in den 1972, alltså 5 år senare. Vi hörde också Föräldralåten med Pugh Rogefeldt från 1970, och 13 år senare så spelade Elton John in I'm Still Standing. Den här låten blev ju lite signifikativ för Elton John just vid den här tiden, för han gjorde en stor förändring i sitt liv och sin karriär och gjorde den här låten I'm Still Standing ungefär som att ja, jag är fortfarande kvar, mig blir ni inte av med, eller någonting i den stilen. Jag kan också nämna att det gjordes en väldigt färgstark musikvideo till den här låten. Jag tittade på den för ett par dagar sedan faktiskt och läste mig till att den spelades in i Cannes. Jag kände igen stranden och det här berömda hotellet Carlton som ligger i Cannes. Och den blev ju väldigt speciell för sin tid också. Elton John, han var ju med i väldigt speciella kläder, extravaganta kläder kan man säga, och mycket speciella glasögon också. Mycket dansare var det, starka färger, och den här videon vart ju så småningom en av de största produktionerna som har gjorts. Regissören hette Russell Mulcahy och han gjorde även stora musikvideor efter den här. En liten mindre trevlig detalj är väl att Elton John faktiskt skadade foten under den här inspelningen, men han fortsatte ändå dansa och spela in scenerna, och det var ganska passande för just den här låten som alltså hette I'm Still Standing.

Like Dreamers Do heter den här låten, den spelades in 1964 av en grupp som heter The Applejacks. Det var en brittisk popgrupp bildad i närheten av Birmingham som fick sitt stora genombrott just i början av 60-talet. Och de hade en ganska ovanlig medlem för sin tid när man bestämt en basgitarrist som heter Megan Davis. Det var ganska ovanligt att brittiska popgrupper hade basister på den tiden. Men det var inte något problem direkt utan snarare en tillgång, men de stötte på ett problem, The Applejacks, nämligen att de hamnade mitt i den här Beatlemanian som man kallar den för. Det var ju när Beatles och andra Mercy Beat-grupper fullständigt dominerade listorna och det var ju väldigt svårt för mindre grupper att få utrymme. De bildades som sagt i Birmingham och hade ju en hel del hittar trots allt. De hade en låt som hette Tell Me When och i samband med den så fick gruppen uppträda på flera av de stora brittiska tv-programmen tillsammans med dåtidens största artister. Men trots att den här låten blev en rejäl hit så lyckades Applejacks aldrig riktigt få samma framgångsrika och framförallt långvariga framgång som de andra grupperna och den upplöstes, alltså gruppen, redan 1966. Så var det med det. Count Basie, hans karaktäristiska trumpetspel. Han var ju jazzpianist, organist och orkesterledare, avled 1984. Ja, jag kan ha rätt. Jag tror jag har rätt, 84. Jag ska rätta till det annars senare. Hur som helst, låten ni hörde heter Flight of the Ego Birds. Flight of the Foo Birds heter den. 1957 spelades den in. Sen hörde vi också Joni Mitchell 1971. Låten heter Carrie. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

Ja, det var Slade, gruppen ni vet med Maj och Maj från 1983. Första av de här tre låtarna hörde ni Thank God I'm a Country Boy, och det gick väl inte att ta miste på att det var John Denver som framförde den 1974 i årtalet. Sen var det lite svensk, nämligen Doris, som heter Doris Svensson egentligen, men det var ju artistnamnet Doris, från 1969. Du som bara har sett vårar. Den här låten är i original en ungersk melodi. Jag läste mig till att den heter Kisit Somorkas Hangolatom på ungerska, med viss reservation, eller ganska stor reservation för uttalet. Hur som helst så betyder det i alla fall på svenska Jag känner mig lite ledsen. Den skrevs av Gabor Nadas, ungrare som sagt, och med svensk text av Åke Strömmer. Och det är lite märkligt kanske att en ungersk melodi kan bli så svensk, men det blev den här i Doris version. För de flesta som hörde den här låten då hade nog ingen aning om att den var från Ungern, men nu vet ni som lyssnar på P4 Plus det i alla fall. Vad det gäller Doris då för övrigt, så hade hon ju, som ni hörde, en lite speciell jassig soulpräglad röst, och hon blev ju senare något av en kultartist. Framförallt kanske för ett album som hon gav ut som heter Did You Give the World Some Love Today, Baby, och den gavs ut 1970. Hon framförde även en låt faktiskt i filmen Åsa Nisse i rekordform, kommer ni ihåg den, från 1969? Jag minns den inte. Och den här låten var ju som sagt med då i den filmen Du som bara har sett vårar. Så var det med det, och så var det med Doris. Nu är det dags för CCS, Tap Turns on the Water, från 1900. Ja, vilket årtal kan det vara? Ni får fundera på det i 3 minuter och 40 sekunder.

Meatloaf, lugnt och fridfullt, från 1977, Two Out of Three Ain't Bad. Två utav tre är inte dåligt, men här på P4 Plus, här är det dåligt med två utav tre, för här brukar vi köra tre utav tre. Three out of three is good, snarare. Kan man skriva en låt på det, tror ni? Nej, det går inte. Det skulle nog inte bli någon större succé. Hur som helst, succé vart det för Swingin' Blue Jeans 1966 med låten som ni hörde först av tre, Don't Make Me Over, och en ännu större hit måste jag nog säga att Shirley Bassey fick med Kiss Me, Honey Honey Kiss Me 1958. Det var en av hennes första riktiga klassiska låtar. Det blev ju många fler, bland annat hade hon en låt som hette As I Love You. Och när den kom så låg hon på Storbritanniens topp 5 främsta tillsammans med den här Kiss Me, Honey Honey Kiss Me, och det gjorde ju henne till en av landets största kvinnliga sångstjärnor genom tiderna. Hon var ju även förknippad med att hon spelade in den här låten på nytt 1966, det vill säga 8 år senare, och sen ytterligare en gång faktiskt 1984, och då gjorde hon den tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är ju inte dåligt. Shirley Bassey alltså. Vad har vi näst på tur? Jo, då har vi grabbarna Hep Stars. Det ska bli trevligt att lyssna på dem. Det var ett tag sedan, från 1966 ska vi höra låten Consolation.

Ola Håkansson tillsammans med Ola and the Janglers stod gruppen från 1965, Love Was On Your Mind. Före det var det Stevie Wonder, 1980 spelade han in All I Do, och sen var det ytterligare ett svenskt band, och inte nog med att det var Ola and the Janglers utan även Hep Stars från 66, Consolation, och den här låten är en av Hep Stars tidigare och väldigt populära låtar från den svenska popvågen som rådde på 60-talet. Det är Benny Andersson och Lasse Berghagen som har skrivit den här låten, och den som sjöng var ju inte helt okände Svenne Hedlund. Just Consolation är ju lite extra intressant eftersom att Benny Andersson skrev den under Hep Stars-perioden, och det var flera år innan ABBA bildades. Man kan kanske redan då höra att han hade en viss känsla för melodiska och lätt vemodiga popmelodier, Benny Andersson. Hep Stars är ju, som ni känner till, en av dåtidens största popgrupper i Sverige. Benny han spelade i orgel och Svenne Hedlund han stod för sången i bandet, och de hade ju en väldigt intensiv turné. De turnerade ju hela tiden praktiskt taget. Och lite kuriosa är väl att Hep Stars var ju så populära att deras fans ibland väntade utanför hotellet där de bodde. Det var inte så vanligt på den tiden. Svenne Hedlund har ju vid något tillfälle berättat att det blev ganska besvärligt ibland. Han var tvungen att smyga ut bakvägen utan att bli upptäckt. Men det är väl så det är, livet som popstjärna. I dagens läge så sitter ju folk och väntar på sina stjärnor ibland veckor faktiskt innan. Jag vet när jag åker till arbetet här på Radiohuset i Stockholm ute på Gärdet, så passerar jag Grand Hotel, och som public service så finns det ju flera hotell i Stockholm, men nu har jag sagt det, och där brukar det vara väldigt mycket folk ibland när de här stora artisterna besöker våran huvudstad. Nu ska vi lyssna på en låt från 73. Det är Harry Chapin som, och han ska sjunga om katter i en vagga, Cats in the Cradle.

Gruppen Eruption från 1977 och sångerskan Precious Wilson, I Can't Stand the Rain. Första av de här tre var Cats in the Cradle som jag tidigare nämnde från 73, Harry Chapin. Sen var det då Michael Landon, ni vet han som spelade Little Joe i Bonanza-serien på tv. Han hade också en popkarriär och den här låten var ju då frukt utav detta. 1962 spelades den in. Den som har skrivit den här låten är tre killar, Roy Turk, Jack Smith och Marcio Pinkard. De skrev den här låten redan 1926. Han fick alltså vända på de två sista siffrorna, 62-26. Och den här singeln gavs ju ut sedan då när Landon var aktuell som just Little Joe Cartwright i Bonanza. Han har lite svensk koppling också, denna Michael Landon. När skivan återutgavs då det här året 62 så blev den en stor

Lite utav dig, lite utav mig. A little bit me, a little bit you and the Monkees från 67. Först av tre, Blomman, Hootenanny Singers, inspelningsåret där var 1967 som jag sa tidigare. Och sen var det Hold On Tight, Electric Light Orchestra, 1981 spelades den in. Skriven inte helt oväntat utav Jeff Lynne som också producerade låten. Och den är väl kanske en av Elos mest kända 80-tals hit. Den kommer från ett konceptalbum som man gjorde, det heter Time, och det handlar om en man som på något sätt hamnar i år 2095. Och Hold On Tight fungerar nästan som album med stora uppmaning, trots att framtiden och allt det märkliga händer i låten så håller man fast vid det man har. Musikvideon finns också till den här, en ganska speciell sådan, jag tittade på den faktiskt för en timme sedan. Och den är gjord som en fransk stumfilm från 20-talet med lite textskyltar och en överdriven, kan man nästan säga, science fiction-känsla. Jeff Lynne och Elo blandar alltså futurism med gammaldags filmestetik, om jag får uttrycka mig på det viset. Och det får jag väl, för jag är programledare här. Hoppas ni inte misstycker. En extra kul sak med den här Hold On Tight är ju att refrängen, den sjunger de på franska helt plötsligt. Hold On Tight To Your Dream. Och sen sjunger Jeff Lynne delar av texten på franska, vilket gav den här låten en väldigt speciell, nästan absurd elokänsla. Hold On Tight alltså. Mycket att prata om vad det gäller den låten. Nu ska det inte pratas om mer, utan nu ska det spelas mer musik från 1959 närmare bestämt. Stonewall Jackson och låten heter Waterloo.

Den här låten har samma namn som Abbas stora hit Waterloo, och då förstår ni att den hette just Waterloo. 1959 var året Stonewall Jackson var det som sjöng. Och med det har vi kommit fram till sista låten för mina två första, eller första var det väl kanske inte, men lunchtimmar i alla fall denna tisdag. Vi ska avsluta lugnt och fint. Julio Iglesias ska få sjunga för oss låten från 1984 som heter Moonlight Lady. För övrigt skriven av Albert Hammond och John Bettis. Det kommer mer musik, precis som vanligt efter mig här. Klockan 12 är det P4 Plus musikmix lunch, och sen klockan 14.00 i eftermiddag då tar Claes Johan Larsson över eten i P4 Plus eftermiddag. Jag som heter Lasse Lindell tackar för att du har lyssnat. Jag är tillbaka imorgon igen, och då är klockan 14.00 på eftermiddagen, då är du välkommen att lyssna igen. Ha en fortsatt bra tisdag, och precis som jag alltid brukar avsluta med, så säger jag även idag, glöm inte bort att vara snälla mot varandra. Tack för att du har lyssnat.

gamla älskade barn. Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

berg. Och vindeströmmar blommar av segel och båt.

Vänjer man sig väl också vid den, man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, det är dags att fira lite grann. Jag tittar ju ofta i kalendern för att se vad som hänt på dagens datum. Nu är det den 13 oktober. Och vad kan den här dagen ha i bagaget? Kejsar Nero blev kejsare. Han var romarrikets femte kejsar år 54 efter Kristus. Det kanske inte är någonting att fira, för han var ju lite knäpp. Men däremot så kan väl säga grattis till Vilhelm Mobergs Utvandrarna som kom ut 1949 den 13 oktober. Eller Harry Martinsons epos Aniara. Den gavs ut första gången 1956. Men för våran del här på radion och för er radioter så innebar den 13 oktober 1962 starten för ett program som har gått i stort sett ända sedan dess. Det var några år man gjorde uppehåll, men med er i publiken så var vi tvungna att dra igång serien igen, och fortfarande sänds den i Sveriges Radio P4 och här i P4 Plus också, med Micke Cederberg som presentatör i det att han plockar fram gamla arkiv. Gömmor kan vi nog säga. Och signaturen, ja, den är faktiskt tagen ur en film som heter Kyss henne. Och 1962 eller 63 så kom den signatur som väl egentligen har funnits med största delen av programmets historia. Ett arrangemang utav Mats Olsson, och det tar en liten stund innan jag tror att ni känner igen den, men jag tänkte vi spelar hela signaturen, för det är en klassiker. Välkommen!